la campana gran, records d'hora bona, se'n venen, se'n van. I se'n van.